ביאתיקום פמצאתי לתאיה מסי בימן מסיקום ואודיקום דיה עיני ודפל קל ביאתיקום פמצאתי לתאיה נסי בימן המדיקום ונדיקום.